سەرۆک کۆماری ڕێژەب تەیب ئەردۆغان کۆ هەموو وڵاتیان خەو هەموو کۆ موسڵیمانان ئۆ هەجیان ماڵە خودێ و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە ئۆ کۆ بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کۆ هەجیان پیرۆز کریا و هێویا خاستیا کۆ خودیێدا ئای ئۆی بەتێتێ هەموو موسڵیمانان کریا لێ کۆ ئەردێ پیرۆزن وشبوو کۆ بجەهانی نافەرسا کۆ هەجێ ژی قەبول بکە ئەردۆغان دەوخیانیەکە لەسەر کۆپاڵ فرۆما ئێکسرەژی گۆراگ هاندیە ئەژ خودێ تۆ ئالا دخوازم کۆ دیکەم جەژنە قوربانی پیرۆز خەریا خەستیە کۆ بەرەکە تێبینن سەر وڵاتیمە و گەلێمە و هەموو مرۆڤەهیە و هەروەها ئانژی زمان ئەزی جەژنە هەموو کۆ ئەردن کۆ ئەندامن گەلێمە و دۆستێنمەیین کۆ لە وڵاتین ژووڵاییین کۆ ژیهانێ و هەمین کۆکۆ پەیوەندیێن هەستکردنی ئامای گریا دەدا کۆ و بریاری ئامەیا لە کۆ غەزا و فەلەستینێ ژی کۆ بە هەلکەفتە جەژنە قوربانی یا پیرۆز ببینە جەژنە وە ژی پیرۆز بە وەزارەتا هەج و کۆ عومەریە کوردستانی سعودی راگەیاندیە کۆ بە گوهستنا هەجیا ماڵە خودێش بوو کۆ چیایێ کۆ ئەرافاتێ بریا کۆ تەرانە کۆ جیهانی پیرۆزە بێ سەرکەفتیە و کۆ بێ ڕێک و پێکاریەکە مەزن بداوی بیە بداوی دبە و لە چەرچۆڤایە کۆ سیستەما بە گوهستنا خزمەتگوزاریێندا کۆ گینانیە ژبوو کۆ خزمەتکردنا کۆ مێڤانن ڕەحمانیە ددەمن سۆز و هەجێدا کۆ ئامادەکریە پێڤەژوێ برینا کۆ هەجیانش بوو کۆ ئەرافاتش بوو هەسینی کۆ ڕەحەتیێ بریا کۆ تەرانا جیهانی پیرۆز بربەچوویە و کۆ ئەف تەنگەژی وەکی یەکژێ هەر کۆ گرنگترین کۆ پرۆژەیە کۆ پێڤەچوویە کۆ ڤەگوهستنان و ژەنە دسۆزێن کۆ هەجێ دەژیتەیە کۆ هەسپاندن و دبالی کاریاش بوو کۆ هەسنکردنا کۆ چۆن هاتنە هەجیان دە ناڤبەرە جیهانیدا پیرۆزە و کێمکردنا کۆ قبل آخری کا ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و اومری دجی سعودی دا خاصش بو کو هجیان گرو بو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندن و ده دمین کو دست نشان کرنا یین کو بک حسنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرو متا پیک ده جی آلوهیا و رومیتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه موسیقی

سەرۆک کۆمەڵایەتی گێرەژەب بەردوگان کو هەموو وڵاتیین خاو هەموو کو مسلمانان و هەجیان ماڵە خودەیە و بە هەلکەفتە جەژنە قوربانیە پیرۆز دکە و کو بە هەلکەفتە ئەردۆغان جەژنە کو هەجیان پیرۆز کریا و هێویە خاستیە کو خودیە دا ئاین و عیبادەتی هەموو مسلمانان کریا لێکۆ ئەردێ پیرۆزن و ژبوو کو بجه آنینا فرزا کو هەجی جی قبول بکە ئەردۆغان دەوخیانیە کە لەسەر کۆپاڵ فرۆما ئێکسترە جی گۆراگ هاندیە ئەژ خودێ تۆ ئاڵا دخوازم کۆ دیکەم جەژنە قوربانی پیرۆز خەریا خەستیە کۆ بەرەکەتێ بینن سەر وڵاتیمە و گەلێمە و هەموو مرۆڤەهیە و هەروەها ئانجی زمان ئەزی جەژنە هەموو کۆ ئەردن کۆ ئەندامین گەلێمە و دۆستێنمەیین کۆ لە وڵاتین ژوودایین کۆ ژیهانێ و هەمین کۆ کۆ پەیوەندیین هەستکردنی ئەمە گریە دەدا کۆ و بریاری ئەمە یا لە کۆ غەزا و فلەستینێ ژی کۆ بە هەلیکۆپتەر جەژنە قوربانی یا پیرۆز ببینە جەژنە وە ژی پیرۆز بە وەزارەتا هەج و کۆ ئۆمەریە کوردستانی سعودی راگەیاندیا کۆ بەگوهستنا هەجیە ماڵە خودێش بوو کۆ چیایێ کۆ ئەرافاتێ بریا کۆ تەرانە کۆ جیهانی پیرۆزە بێ سەرکەفتیە و کۆ بێ ڕێکوپێکاریەکە مەزن بداوی بیە بداوی دبا و لە چەرچۆڤایە کۆ سیستەما بەگوهستنا خزمەتگوزاریەندا کۆ گینانیا ژبوو کۆ خزمەتکردنا کۆ مێڤانێن ڕەحمانیە ددەمن سۆز و هەجێدا کۆ ئامادەکریە پێڤەژوێ برینا کۆ هەجیانش بوو کۆ ئەرافاتش بوو هەسینی کۆ ڕەحەتیێ بریا کۆ تەرانا جیهانێ پیرۆز بربەچوویە و کۆ ئەف تەنگەژی وەکی یەکژێ هەر کۆ گرنگترین کۆ پرۆژەیە کۆ پێڤەچوویە کۆ بەگوهستنان و ژەنە دسۆزێن کۆ هەجێ دەژیتەیە کۆ هەسپاندن و دەبالی کاریاش بوو کۆ هەسنکردنا کۆ چۆن هاتنا هەجیان دناوبەرا جیهانێدا پیرۆزە و کێمکردنا کۆ قبل اخیه که ترافیکی ده وزیرا کو هجیجی و امری دجی سعودی ده خازش بو کو هجیان گرو بو کو پبندیا پلاسانزی هاتیا بجراندین و ده دمین کو دست نیشان کرنا یین کو بک هستنی ده بده کو دا کو چون هاتنا دنا برا جیهان پیروز ده جی بدرومتا پیک ده جی اولیهی و رومتی ده جی وانجی ده دمین کو اندامین کو عبادت ده جی مزگوره ببه